onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase.